0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры і сістэмы, якія існуюць у стольвых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма не наступнай.
1: 未来はわからない。
2: 多分未来はあ美味しいにかかっていて、
3: 未来もそうなんですけど、
4: 仕方がない。
3: 私普段あんまり未来のこととか過去のこととか
2: 美味しいと感じることにかかっていると思います。考えのないよう
3: にしています。
2: それだけです。
3: ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。

0: I can't decide if the future will be as good as the past.
1: I hope that people won't be afraid of future.
2: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
3: Вось і страла золотая моя, імчыма віром спадарожным, марна блукае ў лясах, адрываўшись ад ясна звінюшай цецівы, рэхам уторычы струнам касмічным, ліры каханага брата. Ты не сустрэні яна на шляху раўнабітнага сэрца дзікага звера. Там, дзе гулі прамяням недаступныя буйныя нетры, дзе ручаі неслі свае даўгамоцныя воды, бачу палія Деметры, ці горш заняпады пустыні, чэргі жалезных машын, смуродных дурманіць паветра, прагна алкаюць яны чорную кроў пра матачкі рэі, змест прамянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэнне спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
4: Ich wünsche mir, dass alle Leute glücklich sind.
5: Ja.
6: Ich wünsche mir, dass die Welt besser wird. Und wenn jeder jeden Tag etwas tut, was die Welt ein kleines bisschen besser werden lässt, dann muss die Welt doch besser werden.
0: Die Zukunft ist in unseren Erinnerungen.
7: Huxley hat das alles, was da gegenwärtig wächst, benannt. Aber was machen wir? Sind wir noch wesentlich? Gute Zukunft. Wenn wir die KI raushalten, Technik hat nur Technik und kein Wohlbefinden gebracht. Erde, das sind wir.
8: I hope that in the future people worldwide will manage to get rid of their dictators and the wannabe dictators and go back to negotiating their real interests democratically and fairly.